Oh, sé an fórt is fear lom sa chlóirnis, mar sé homegrown Irish an chlór le trí úr chiolarnach le mé féin Jeff Spencer mod in niu, mod in mai. Agus inis, bhí mé cé anseo sa spin agus rinne siad an ar an dating bio, so sé ag sinam inis ar spin.

0: later. Ag ibra fe hein ar gord le dance. Tá mo díroch taca ag an top 20 ag an bointe seo a chorda agus ag lani an te raigarís láhrach leis an gheol. Riv an tún atá gwein ag ibra fe eist amod go tapa len ar nomahori dun top spot an tachtan seo.
1: Cé a veg ag bór na gortaca an

Thomas, ag bug a raig a rist agus taca ag an top 8 ag an bointe seo a gibhar a hocht an tacht an seo Sarah Larson agus tún atá fós all vore tíom na cúrna mid

0: Eitir ag ibra a féhéan ar gcóirt le dance. Tá mé díoch take ag an top 20 ag an bhainte seo a chóirde agus ag leanaí an roigarís láthraach leis an gceol. Rimh an tún atá gaoine gibhar a fheith éiste mud go tapa lenar nóm athóirí don tapspat an tachtain seo.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha

0: cuaig déag agus tá díach leis líríad an tap trocha ag an buint seo chuirde agus ag bogad a raigarís leis an ggheol. Bhí se bhgééisteocht le samber agus potential ag gibhar a cuaigdeag. Treach dasa ó caigo ag gibhar a cardeag ach sulasimimé amach éiste mu go tap a ríist den ar na mthirí an tapspot.
1: Seo iad na herán is mó an teocht an seo aché bheith ag ihar a hé Seo iad na hamthirí.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Tame Impala, Dracula. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Sean Vogmeg, Canuck Shoe, they can top spot. August Begley Clostal, Kahanalua. Egg Ever a Carry Down on Taft and Show, Kaigo, featuring Khaled, August Griffin. Save My Love.